cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

prossimi, in momento

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Can't be.

ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: bun regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. Există mingi de fotbal care valorează câteva sute de dolari, câteva mii sau, dacă au o poveste specială, poate chiar o avere. Dar mingea despre care vorbim astăzi ar putea ajunge la o sumă amețitoare de câteva milioane de dolari. La meciurile din sferturile de final ale Cupei Mondiale din 1986, disputate pe Stadio Azteca, Diego Maradona a înscris controversatul gol cu mâna peste portarul Angliei. Argentina s-a impus cu 2-1, iar Maradona a marcat ambele goluri ale sudamericanilor. După meci, vedeta argentiniană declara că golul a fost marcat puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu. Națiunea sa a câștigat ulterior Cupa Mondială. O casă de licitații acum cu sediul în Texas se așteaptă ca mingea să se vândă pentru o sumă de 8 cifre atunci când va fi scoasă la licitație, în perioada 21-23 august, cu o ofertă inițială de 2,5 milioane de dolari. De altfel, tricoul pe care Maradona l-a purtat în timpul meciului dintre Argentina și Anglia deține în prezent recordul pentru cel mai scump tricou de fotbal, valoarea sa fiind de aproape 9,3 milioane de dolari. Revenind la controversatul meci, tensiunile dintre vechii rivali, Argentina și Anglia, au reizbucnit iată într-o semifinală a Cupei Mondiale din acest an, unde echipa sud-americană s-a impus înainte de a pierde finala. Din punct de vedere politic, cele două părți au o dispută de lungă durată privind suveranitatea asupra insulor Falkland, dacă mai țineți minte, și celebrul conflict militar care a avut loc în acea perioadă. Maradona a murit în 2020 din cauza unei insuficiențe cardiace. Fostul fotbalist avea atunci 60 de ani, iar imediat după moartea sa, familia a avut suspiciuni cu privire la ultimele sale zile de îngrijire și a cerut investigarea circumstanțelor morții. Procurorii argentinieni au deschis o anchetă pentru a stabili dacă moartea sa ar fi putut fi prevenită.
1: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Sunt mici, rapide și foarte practice, dar trotinetele electrice ascund un risc despre care se vorbește tot mai mult. Un nou studiu realizat în Anglia și Țara Galilor arată că utilizatorii de trotinete electrice au fost de peste 3 ori mai predispuși la traumatisme cranio-cerebrale decât motocicliștii. Iar cercetătorii spun că problema ar putea avea legătură chiar cu designul trotinetelor. Roți mici, echilibru mai dificil și o sensibilitate ridicată la gropi, borduri sau frânări bruște. Analiza accidentelor arată că femeile au fost implicate în aproximativ o treime dintre coliziuni decât bărbații și au avut o probabilitate de peste 2 ori mai mare de a suferi răni grave. De asemenea, copiii au fost expuși și riscului 16% dintre rănile cauzate de trotinetele electrice fiind înregistrate la persoanele sub 18 ani. Constatările au condus la apeluri pentru a face trotinetele electrice mai stabile și mai sigure, în special pentru femeile care suferă mai multe leziuni la piept, deoarece ghidonul este de obicei setat la o înălțime potrivită pentru bărbați. Totodată, experții au spus că instruirea obligatorie în materie de siguranță și obligativitatea purtării căștilor ar fi de asemenea de ajutor. David Bodansky, un chirurg consultant în traumatologie și ortopedie la o fundație din Westminster, a apelat la Registrul Național al Traumatismelor Majore pentru a analiza leziunile cauzate de coliziuni cu trotinete electrice, motociclete și biciclete în 19 orașe din Anglia și Țara Galilor. El a descoperit că utilizatorii de trotinete electrice aveau o probabilitate de peste 3 ori mai mare de a suferi leziuni cerebrale traumatice sau leziuni ale vaselor de sânge și de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne, în comparație cu motocicliștii, și aveau o evoluție mai proastă decât bicicliștii în ceea ce privește aceste leziuni. În timp ce unele studii anterioare au constatat că femeile erau mai predispuse să folosească trotinete electrice pe trotuar, alte cercetări nu au observat diferența între sexe. Într-un studiu din 2024 s-a constatat că mai mult de jumătate dintre utilizatorii de trotinete electrice au folosit trotuarele pentru a circula, lucru care de altfel este interzis.

0: Dacă până acum ne întrebam dacă inteligența artificială poate să scrie o piesă bună, industria muzicală are acum o altă întrebare. Cine primește drepturile de autor pentru această piesă? Marile case de discuri Sony, Universal și Warner vor reguli mai dure pentru muzica generată cu inteligența artificială. Pentru că una e să folosești tehnologia ca instrument și cu totul alta este ca un algoritm să învețe din munca artiștilor și apoi să le concureze vocile și creațiile. Companiile muzicale susțin că piesele create cu AI nu ar trebui excluse complet, însă acestea ar trebui să îndeplinească anumite condiții pentru a putea concura alături de creațiile artiștilor. Propunerea susținută de Federația Internațională a Industriei Fonografice stabilește 3 criterii pe care o piesă trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibilă în clasamentele muzicale. Prima cerință, serviciul de inteligență artificială utilizat trebuie să fie autorizat și să respecte legislația. A doua cerință, melodia trebuie să fie creată în mod substanțial de un om, iar contribuția umană să rămână elementul principal. Și nu cea din urmă, piesa nu trebuie să ridice suspiciuni privind manipularea numărului de ascultări sau a clasamentelor. Dacă aceste reguli vor fi adoptate, multe dintre melodiile generate aproape integral de platforme de inteligență artificială nu vor mai putea fi incluse în clasamentele oficiale. Această inițiativă vine într-un moment în care conflictul dintre industria muzicală și dezvoltatorii de inteligență artificială se amplifică. Recent, Sony Music a deschis un nou proces împotriva companiei Udio, pe care o acuză că ar fi folosit fără permisiune peste 30.000 de melodii preluate de pe YouTube pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială. În paralel, și Asociația Industriei Înregistrărilor din America promovează introducerea unor etichete speciale pe platformele de streaming, astfel încât utilizatorii să poată identifica ușor piesele generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Următoarea Cupă Mondială de Fotbal din 2030 se anunță spectaculoasă nu doar pe teren, ci și în afara lui. Spania și Maroc au început deja o adevărată dispută pentru onoarea de a găzdui finala competiției. Spaniolii spun că finala trebuie să fie la Madrid sau Barcelona, în timp ce Marocul pregătește un stadion uriaș despre care am mai vorbit și în alte emisiuni, cu 115.000 de locuri la Casablanca. Iar în mijlocul acestei povești apare și numele președintelui FIFA, Gianni Infantino. Spania, Portugalia și Maroc vor organiza împreună Cupa Mondială din 2030, ediție care va marca 100 de ani de la primul turneu mondial. Primele meciuri ale competiției vor avea loc în Uruguay, Argentina și Paraguay, în onoarea turneului inaugural din 1930. Dar marea întrebare este însă unde se va juca finala din 2030? Ministrul spaniol al sportului, Milagros Tolón, a respins categoric ideea ca ultimul meci al mondialului să fie organizat în Maroc. Oficialul spaniol spune că finala trebuie să aibă loc în Spania și este convins că FIFA va alege această variantă. Țara este campioană mondială, antitră atât la fotbal masculin cât și la feminin, are experiență în organizarea marilor competiții și dispune de infrastructură sportivă modernă. Finala ar putea fi găzduită fie de Santiago Bernabéu la Madrid, fie la Camp Nou la Barcelona. Marocul însă vine cu un argument greu de ignorat, construiește la Casablanca, cum spuneam, un stadion cu o capacitate impresionantă de 115.000 de locuri. Arena ar putea deveni una dintre cele mai mari construcții sportive din lume și principalul atu al marocanilor în cursa pentru finală.

Orice vacanță începe de multe ori cu o fotografie din aeroport, de la hotel, de pe plajă sau cu un check-in care le arată tuturor unde suntem. Numai că în timp ce prietenii dau like, informațiile pot ajunge și la persoane care nu ar trebui să știe că locuința noastră este goală. Specialiștii avertizează, postările din vacanță pot deveni adevărate indicii pentru hoți și chiar pentru infractorii cibernetici. O fotografie publicată în timp real poate dezvălui unde ne aflăm, cât timp vom fi plecați și implicit că nu este nimeni acasă. Pentru cei apropiați este doar o imagine din concediu, iar pentru un infractor aceleași detalii pot deveni informații prețioase. Destinația hotelului în care suntem cazați sau perioada vacanței pot ajuta pe infractorii cibernetici să construiască atacuri de phishing greu de depistat. Mesajele pot părea trimise chiar de la hotel, de companie aeriană sau de platforma pe care am făcut rezervarea și ne pot cere date personale, informații bancare sau diferite plăți. Nici biletele de avion și documentele de călătorie nu ar trebui să apară în fotografiile publicate online. Datele vizibile pe acestea pot ajunge în mâinile infractorilor și pot fi folosite inclusiv pentru furtul de identitate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă ca fotografiile și experiențele din vacanță să fie distribuite abia după revenirea acasă, iar postările să fie vizibile doar persoanelor de încredere. Un gest simplu poate reduce semnificativ riscul atât al incidentelor de securitate fizică, cât și al fraudelor din mediul online, ne mai avertizează DNSC. Pericolul însă nu vine doar din mediul online. În timp ce noi le arătăm prietenilor unde ne petrecem vacanța, hoții pot afla un lucru mult mai important, și anume că locuința a rămas goală. În primele 6 luni ale acestui an au fost înregistrate peste 5.000 de spargeri de locuințe. Corespondența neridicată, obloanele coborâte de zile la rând sau

0: De important este să fim atenți la ceea ce publicăm pe internet și să evităm să anunțăm în timp real că suntem departe de casă.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smash.

V-ați urcat vreodată într-un autobuz și fără să vreți ați aflat toată conversația unui necunoscut? Sau dacă ați ascultat muzica, videoclipurile și notificările telefonului celui de lângă dumneavoastră? Ei bine, acest fenomen are un nume, se numește loudcasting. Este un fenomen care enervează, iar specialiștii spun că ar trebui să ne obișnuim cu el, pentru că telefoanele au devenit parte din peisajul sonor al vieții de zi cu zi. Sondajele arată că foarte mulți oameni sunt la fel de exasperați de acest fenomen modern, cunoscut în engleză, cum spuneam mai devreme, loudcasting, adică transmisul cu voce tare sau ascultatul fără căști. Fenomenul a crescut pe măsură ce am devenit tot mai conectați, iar cifrele publicate în luna iulie acestui an arată că doar în Marea Britanie consumul de date mobile a crescut cu 13% de la an la an. Rețelele 5G se extind în toată țara, ceea ce înseamnă că tot mai mulți oameni pot avea internet rapid și în timp ce se deplasează. Iar cercetările arată că multe pachete de date au devenit mai ieftine, deci abonații nu mai sunt nevoiți să-și raționalizeze consumul când sunt pe drum. Așa că pe măsură ce petrecem tot mai mult timp online, în locuri publice, întrebarea firească este dacă vom vedea încercări tot mai insistente de a limita acest obicei. Sau va ajunge până la urmă o parte la fel de firească în peisajul sonor, precum zumzetul traficului sau vuietul unui avion care trece pe deasupra. Fenomenul nu e chiar nou și nici reacțiile noastre față de el. Casetofoanele portabile din anii 80 și 90, de pildă, stârneau și aceste agitații. Fiecare modă nouă tehnologică, inclusiv simpla folosirea telefonului mobil, a atras adesea priviri ciudate atunci când era scos în public. Obiceiul de a da telefonul pe difuzor, pe speaker, în public a stârnit interesul cercetătorilor care studiază modul în care tehnologia ne modelează comportamentul. Iar aceștia sunt de acord că există un puternic factor generațional. Într-un sondaj făcut pe 1010 persoane în august 2022, dintre adolescenții de 13 până la 17 ani chestionați, aproape 70% au spus că e acceptabil să dai apeluri video, 73% să asculți muzică și 83% să te uiți la filmulețe fără căști. De altfel, Autoritatea de Transport din Londra, care operează trenurile și autobuzele capitalei, a lansat anul trecut o campanie de conștientizare prin care le cerea pasagerilor să fie mai atenți cu acest lucru, după ce un sondaj făcut pe peste 1000 de persoane arăta că 70% dintre respondenți considerau că muzica și apelurile telefonice fără căști este o pacoste. Atât pentru astăzi la Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare pe 91,7 FM. Ne reauzim mâine dimineață la 8, tot aici la Orion Radio. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Ministrul interimar al mediului afirmă că nu mai e valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia centrala de la Cernavodă poate funcționa 9 zile după lucrările de creștere a debitului Dunării. A venit cu noi informații în această dimineață secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Liderii din fosta coaliție se întâlnesc azi cu președintele Nicu Șordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Propaganda rusă urmărește să bage bățul prin gard în relația Chișinău-București și să stabilească sprijinul Europei pentru Ucraina, să slăbească sprijinul Europei, spune la RFI expertul în combaterea dezinformării, Nicolae Țbrigan. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a afirmat aseară că nu mai e valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia centrala de la Cernavodă poate funcționa 9 zile după lucrările de creștere a debitului Dunării. S-a creat un obstacol, un dâmb care practic a reorientat debitul de apă, a explicat Buzoianu, precizând că apa are de parcurs 60 de kilometri din locul în care s-au făcut lucrări până la centrală. Guvernul a decis ieri alocarea unor sume din fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Îl ascultăm pe secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Lucrările de dragare, de decolmatare continuă. Avem unele așteptări de la aceste lucrări. Ele oricum trebuie să continue și dacă s-ar închide unitatea 2, pentru că toate aceste lucrări ne ajută să repunem în funcțiune mai repede atunci când debitul Dunării va reveni la normal. Am avut un moment de satisfacție, dar a fost scurt după rezultatul scufundării barjelor. Un mic rezultat s-a văzut și a doua zi după eliminarea stâncii Pârjoaia, după derocare, operațiunea de derocare, dar fiind un debit atât de scăzut, nivel record, specialiștii la apele române spuneau că nu au văzut niciodată și chiar în calculele și modelele teoretice nu și-au pus problema să scadă sub 1400 debitul la intrarea în țară. Apar aceste fenomene neașteptate, aceste praguri despre care vorbeau specialiștii, aceste dopuri care împiedică apa și care în mod normal la un debit chiar scăzut, dar nu atât de scăzut, nu ar trebui să se formeze. Și toate aceste fenomene generează multă incertitudine. Dar, așa cum arată prognoza pe următoarele 10 zile, cu aceste lucrări mai putem prelungi, dar nu la modul că putem trece toată luna august cu unitatea deschisă.
1: Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, cu o declarație în urmă cu câteva minute. Liderii din fosta coaliție se întâlnesc azi cu președintele Nicu Șordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii a avertizat luni că ne aflăm în ultima săptămână în care un acord politic poate fi obținut pentru a adopta și promulga legea salarizării unitare înainte de 31 august, termenul limită al PNRR. Propaganda rusă urmărește să bage bățul prin gard în relația Chișinău-București și să slăbească sprijinul Europei pentru Ucraina. O spune la RFI expertul în combaterea dezinformării, Nicolae Țbrigan. Un oficial din Ministerul Rus de Externe a acuzat România de faptul că transformă portul Giurgiulești din Republica Moldova, achiziționat recent de portul Constanța, în nod de tranzit pentru livrările militare către Ucraina. Nicolae Țbrigan spune la RFI ce este în neregulă cu declarațiile oficialului rus.
4: Există o investiție românească, strategică, repet, strategică, dar nu există o probă că Giurgiuleștiul urmează să devină, nu știu, o platformă militară a NATO. Da? Deci nu asistăm la o mare dezvăluire a diplomației ruse, ci la un soi de încercare de militarizare propagandistică a unei investiții economice transparente. Un certificat de acționar nu mută frontiera NATO peste Prut. Aici constă principala miză sau o narațiune manipulatoare pe care a lansat-o Kremlinul. Propaganda rusă, în cazul de față, face trei substituții, erori. Confundă operatorul portului cu teritoriul Republicii Moldova. confundă asta și cu reconstrucția Ucrainei, cu transportul de arme, cu identitatea etnică, cu votul politic. E un soi de salată din asta, de amestec de concepte, în care publicul nu mai trebuie să mai înțeleagă nimic.
5: De ce face Rusia lucrurile astea?
4: În primul rând, pentru a disemina neîncredere în rândul populației față de instituțiile statului, și în același timp pentru a băga bățul în gard în relații între Chișinău și București. Și principala miză e de a submina ajutorul, orice ajutor umanitar, militar, acordat de către Europa Ucrainei.
1: L-am ascultat pe Nicolae Țbrigan. Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei, a transmis și purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe, Andrei Țărnea, care acție la poziția oficialului rus. Iată acum datele meteo. 28 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 35. Avem aceeași temperatură la Craiova, sunt 26 de grade la Chișinău, Sibiu și Iași și 27 la Timișoara și la Cluj-Napoca.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată titlurile din jurnal. Unitatea 2 de la Cernavod ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, anunță Nuclear Electrica, în contextul în care Dunărea a atins un record istoric negativ. PSD va vota legea salarizării dacă varianta finală va ține cont de revendicările sindicatelor și de propunerile socialdemocraților. Iată ce spune la RFI vicepreședintele partidului Gabriel Zetea în ziua în care liderii fostei coaliții au fost invitați la Cotroceni pentru consultări privind legea, care este și jalon în PNRR. Cel puțin 130 de persoane au murit și 570 au fost rănite în urma cutremurului din vestul Columbiei de ieri. Acum sunt 31 de grade în București, iată știrile pe larg. Unitatea 2 de la Cernavod ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august, anunță Nuclear Electrica, în contextul în care Dunărea a atins un record istoric negativ. La Cernavod a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, anunțat la Digi24 Sorin Rândașu, director situații de urgență în Apele Române.
3: La Cernavod a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Din datele pe care le deținem, prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le am de la porții de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează. Estimăm că vom ajunge undeva la 1600 de metri cu pe secundă în zilele următoare, în zona brațului Bala, ceea ce înseamnă că la Cernavodă vor ajunge debite sub 300 de metri cu pe secundă. Ieri colegii mei au măsurat chiar acolo în zona bifurcației către canalul Dunăre-Marea Neagră și centrală și debitul era în jurul valorii 300-305 metri cu pe secundă. Deci în zilele următoare vom atinge valori de 280, dar numai o parte din acest debit pleacă spre centrală, iar dacă valoarea este sub 45 de metri cu pe secundă, practic centrala nu mai poate funcționa. Acesta e motivul pentru care centrala intră în procedură de oprire, conform informațiilor pe care le deținem în acest moment.
1: Lucrările de dragare continuă, a declarat astăzi secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
4: Lucrările de dragare, de decolmatare continuă. Avem unele așteptări de la aceste lucrări. Ele oricum trebuie să continue și dacă s-ar închide unitatea 2, pentru că toate aceste lucrări ne ajută să repunem în funcțiune mai repede atunci când debitul Dunării va reveni la normal. Am avut un moment de satisfacție, dar a fost scurt după rezultatul scufundării barjelor. Un mic rezultat s-a văzut și a doua zi după eliminarea stâncii Pârjoia, după derocare, operațiunea de derocare, dar fiind un debit atât de scăzut, nivel record, specialiștii la Apele Române spuneau că nu au văzut niciodată și chiar în calculele și modelele teoretice nu și-au pus problema să scadă sub 1400 debitul la intrarea în țară. Apar aceste fenomene neașteptate, aceste praguri despre care vorbeau specialiștii, aceste dopuri care împiedică apa și care în mod normal la un debit chiar scăzut, dar nu atât de scăzut, nu ar trebui să se formeze. Și toate aceste fenomene generează multă incertitudine. Dar, așa cum arată prognoza pe următoarele 10 zile, cu aceste lucrări mai putem prelungi, dar nu la modul că putem trece toată luna august cu unitatea deschisă.
1: Compania de stat nuclear electrică anunță acționarii și investitorii cu privire la emiterea în 10 august 2026 a unei serii de avize de existența cazului de forță majoră de către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, aplicabilă în cazul contractelor de livrare de energie electrică. Compania va transmite către partenerii contractuale o estimare cu privire la durata perioadei în care nu va putea să-și îndeplinească obligațiile. Să mai spunem că problema Dunării scăzute este discutată și la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi în sistem online. Continuăm cu alte știri acum. PSD va vota legea salarizării dacă varianta finală va ține cont de revendicările sindicatelor și de propunerile socialdemocraților. Iată ce spune la RFI vicepreședintele partidului Gabriel Zetean, ziua în care liderii fostei coaliții au fost invitați la Palatul Cotroceni pentru consultări privind legea Jalon în PNRR.
5: Dialogul contează mult mai mult decât prezentarea secă unei legi în care se vorbește despre situația financiară a țării, dar fără a simți oamenii că există empatie față de ei. Haideți să vedem cum arată această formă a legii propusă, discutată astăzi la Palatul Cotroceni, dacă mare parte dintre cerințele pe care sindicatele, care, repet, sunt partenerii tradiționale Partidului Social Democrat, sunt satisfăcute de această lege, sigur că Partidul Social Democrat va vota această lege.
6: Dar nemulțumirile
5: pe care PSD le face sunt acceptate de către domnul ministru Pâzlaru, nu la nivel declarativ, ci scrise în lege, acceptate să fie trecute în această lege, atunci, cu siguranță, fără a avea un impact financiar enorm, pentru că România nu își permite asta. Este o lege care presupune mulți bani, o mare investiție a statului român pentru a face această lege într-un moment extrem de dificil pe care îl traversează România. Lucrul ăsta este de înțeles.
1: Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. Cel puțin 132 de persoane au murit și 570 au fost rănite în urma cutremurului de ieri din vestul Columbiei, anunță autoritățile locale, citate de CNN. 5 orașe capitale din țară se află în alertă roșie, 86 de clădiri s-au prăbușit și 7 aeroporturi și-au suspendat operațiunile. Echipele de intervenție de urgență scot oamenii din dărâmături și la această oră. Printre structurile prăbușite se numără secțiile de pediatrie și neonatologie al unui spital din Cali, iar guvernul a declarat stare de dezastru național și a trimis soldați în zonele afectate. Acum datele meteo. Este cod galben și cod portocaliu astăzi și mâine în majoritatea zonelor. Așteptăm temperaturi de până la 39 de grade. Disconfort termic ridicat, iar nopțile vor fi tropicale. De mâine, meteorologia anunță vreme capricioasă în sud, cu ploi torențiale și vânt puternic. În București avem vreme caniculară și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Acum, potrivit ANM, sunt 31 de grade în capitală. 28 de grade sunt la Sibiu, 29 la Cluj-Napoca și Iași, 30 de grade la Craiova, 31 de grade la Timișoara, 29 de grade Celsius, acum la Chișinău.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Republica Moldova a cerut ani la rând Rusiei să-și retragă armata și depozitul militar de la Cobasna. Rusia a refuzat, deși s-a angajat printr-un acord scris că o va face. Recent, un fost oficial din Ministerul Rus de Externe a dezvăluit în memoriile sale cum i-a păcălit pe americani să accepte că nu-și vor retrage niciodată armata din regiunea separatistă. Ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
7: Republica Moldova are pe teritoriul său, în regiunea separatistă transnistreană, forțe militare rusești, dar și un depozit uriaș de armament. Chișinăul a cerut mereu ca rușii să-și retragă militarii și depozitul de arme. În acest moment este vorba, potrivit unor estimări, de cel puțin 1500 de militari și 20.000 de tone de armament în depozitul de la Cobasna. În 1999, Rusia lui Elțin și-a asumat, în timpul unui summit de la Istanbul, angajamentul că își va retrage și armata, dar și armamentul. Termenul limită asumat de Moscova a fost 2002. La început, Rusia a dat semne că se ține de cuvânt. Trenuri întregi se încărcau cu armamentul din Cobasna și luau calea Rusiei. O parte dintre militarii ruși au făcut stânga împrejur și au plecat acasă. Comunitatea internațională spera că războiul de pe Nistru se poate încheia în sfârșit, pașnic, odată cu plecarea armatei ruse, care s-a implicat în conflict de partea separatiștilor de la Tiraspol. nu a fost să fie. Rușii au oprit brusc retragerile, nu au mai scos armamentul din depozit, militarii ruși au rămas. La Istanbul, Elțin își dăduse cuvântul și semnase altceva în acord. Era evident că rușii nu se țin de cuvânt, iar termenul asumat anul 2002 nu va fi respectat. O spune în memoriile sale Vladimir Cijov, un diplomat care are aceeași vârstă ca Putin, 73 de ani. La final de carieră diplomatică și-a scris memoriile. Cijov a lucrat multă vreme ca reprezentant permanent al Rusiei în UE, dar a fost și adjunctul ministrului de externe. Diplomația rusă este recunoscută pentru nivelul de confruntare uriaș de care este capabilă. Cijov și-a numit cartea biografică Jumătate de secol pe fronturile europene. Nici vorba de colaborare ori diplomație, fostul diplomat a văzut relațiile cu Occidentul ca pe o bătălie pe front. Povestește și despre episodul retragerii armamentului din Transnistria. Recunoaște că a existat un acord în 1999, dar spune că...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit. Iată titlurile. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie. Iată ce spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închidere a centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării. Nicu Jordan se întâlnește de la această oră la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Rusia ar putea încerca operațiuni sub steag fals pentru a lovi indirect portul moldovenesc de pe Dunăre, Giurgiulești, cumpărat recent de România pentru a descuraja transporturile ucrainene, avertizează experții de la Chișinău. La această oră sunt 34 de grade în capitală. Oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar putea presupune și o reducere a consumului în industrie. Iată ce spune expertul în energie Ionuț Purica, în opinia căruia consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit. El explică la RFI ce se poate pune în loc după iminenta închiderea centralei nucleare pe fondul debitului scăzut al Dunării.
3: Avem unități pe cărbune care ar putea fi repornite, numai că repornirea unei unități pe cărbune durează, ia niște timp. În al doilea rând, dispecerul național, deci ca să compenseze lipsa generării, trebuie să reducă consumul. Reducerea de consum se face prin decuplarea alimentării la diverse clase de consumatori, industrie și așa mai departe. Deci se poate ajunge la decuplare efectivă a unor clase de consumatori. Evident, pe lista asta, rezidențialul este ultimul. Și dacă se mai recuperează și rezidențialul, înseamnă că suntem în blackout. Numai că nu e cazul în momentul de față. Deja centrala din Ungaria a repornit. Dunărea se pare că a crescut cu vreo 19 cm acolo și creșterea asta se propagă în jos, în aval.
1: L-am ascultat pe expertul în energie Ionuț Purica. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene s-a reunit astăzi într-o ședință după ce mai multe state au raportat probleme în aprovizionarea cu energie electrică din cauza secetei și a nivelurilor scăzute ale apei din râuri. La final, oficiale au anunțat că monitorizează situația în România, Ungaria și în regiunea Europei de Sud-Est. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a participat la ședință, a transmis că România a activat mecanismul de early warning în contextul evoluțiilor recente la nivel regional, iar aseară am notificat nivelul următor crisis situation. Bușoi mai precizează că a solicitat realizarea de către Comisia Europeană și TSOE a unei evaluări regionale actualizate care să vizeze în principal capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional. Nicu Jordan se întâlnește de la această oră la Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării. La eveniment sunt așteptați să participe președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu, liderul PNL Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Friț și președintele UDMR Kelemen Hunor, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că legea salarizării intră pe ultima sută de metri în contextul în care, în domeniile cele mai problematice, sănătate și educație, s-au identificat mai multe soluții și există o versiune avansată care corectează inechitățile. El susține că peste 75% din personalul medical va beneficia de creșteri salariale, iar în educație plata cu ora ar urma să fie dublată. Într-un interviu la Digi24, el a subliniat că adoptarea depinde acum de responsabilitatea partidelor politice.
4: Cea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidele, s-au identificat mai multe soluții. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială. Având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. Este practic un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Rusia ar putea încerca operațiuni sub steag fals pentru a lovi indirect portul moldovenesc de pe Dunăre, Giurgiulești, cumpărat recent de România pentru a descuraja transporturile ucrainene, avertizează experții de la Chișinău. Declarațiile recente ale unui oficial din externele de la Moscova, care acuza România că ar folosi portul Giurgiulești pentru transporturi militare destinate Ucrainei, au provocat o reacție dură la București. MAE română a respins acuzațiile și a calificat mesajul Moscovei drept propagandă stalinistă. Expertul în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru, trage un semnal de alarmă în legătură cu posibilele atacuri hibride sau nu împotriva portului moldovenesc.
5: Mai multe servicii secrete vorbesc despre faptul că Federația Rusă are intenționa să realizeze operațiuni sub steag fals cu utilizarea dronelor ucrainene capturate într-un stat NATO. Am văzut mai multe incidente care ridică semne de suspiciune în acest sens și în largul Mării Negre, pe litoralul românesc, dar și în Republica Moldova, mai nou și în Ucraina. Sunt sigur că Federația Rusă are deja un arsenal de drone ucrainene capturate, pe care ar putea să le utilizeze pentru a strica imaginea Ucrainei în ochii partenerilor din vest, pentru a arăta slăbiciunea sistemului de apărare NATO. De asta trebuie să fim pregătiți și trebuie să înțelegem de ce ni se dă acest mesaj. El are o funcție foarte simplă, ca să fim pregătiți să nu prindem această momeală rusească în momentul în care ei ar putea să utilizeze o astfel de dronă capturată ucraineană într-un stat terț. Dacă portul Giurgiulești va fi utilizat activ de către navele ucrainene sau cele care vor procura grâu sau alte produse ucrainene pentru exportul lor ulterior undeva în Europa, riscul ca această infrastructură să fie țintită crește, dar cel mai degrabă iarăși prin niște operațiuni care nu pot fi ușor atribuite. Să mai apară drone, să mai cadă undeva în apropierea acestor instalații, în primul rând pentru a mări prețul asigurării pe care îl vor plăti proprietarii acestor nave, care să fie demotivați să mai vină și să facă comerț. Or, asta este scopul de bază, limitarea capacității economice al Ucrainei.
1: Expertul în securitate al comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru, acum datele meteo. ANM anunță 34 de grade acum în capitală, 30 de grade sunt la Sibiu, 33 la Iași și Cluj-Napoca, 34 de grade avem la Craiova, 36 la Timișoara. La Chișinău acum 33 de grade. Acestea au fost știrile orei. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

să trăiesc. Nu mai știu nimic de tine și lângă cine te trezești. Aveam atât de multe, dar suntem la scădere.

0: Oriol FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Kids. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Să nu-i dai lui aia că ți-toacă, bro!
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is Orion FM. You're gonna love it!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
1: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.